0: Åh, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Av meg, av Zumbiken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
1: Av Zunighet, konnevann.